0: de la Guardia Civil dijo que nunca se había visto con Leire Díez. El ministro Marlaska lo corroboró y luego resultó que sí, que ambos mentían, que Mercedes González sí que se había visto varias veces con la fontanera de las cloacas del PSOE y tampoco dimitió ninguno. Ni siquiera dimite nadie ahora que acaban de imputar a la propia directora de la Guardia Civil. Mercedes González va a seguir al frente del organismo que la acusan de obstruir. Cuidado porque es fácil perder el hilo. La Fiscalía Anticorrupción, que depende del gobierno, fue la que pidió la imputación de la directora general de la Guardia Civil puesta ahí por el gobierno. Está acusada de interferir en el trabajo de la Guardia Civil en las causas cercanas al gobierno. El gobierno confía en la directora general de la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no parece que confíe mucho en su directora general, sobre todo después de mentir sobre los cafés que se tomó con Leire, curiosamente en paralelo a las gestiones que hacía la fontanera para conseguir que se investigara a los que se investigara y se obstruyera lo que hacían los agentes de la UCO que investigaban los casos que rodean a Pedro Sánchez y al gobierno, incluido el caso Leire. Es decir, a quien protegía a Mercedes González cuando presuntamente obstruía el trabajo del organismo que ella misma dirige, es precisamente al Ejecutivo, al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez. Bien pensado, no nos puede extrañar tanto que el gobierno exprese su confianza en la directora de la Guardia Civil si de lo que se acusa a Mercedes González es de prevaricación continuada y obstrucción a la justicia en la causa de las cloacas del propio PSOE. Cuando el gobierno dice que confía en su inocencia, en la de ella, en realidad está diciendo que confía en la suya propia. Se va estrechando tanto el cerco de la corrupción que está poniendo las manos en el fuego por sí mismo.
1: Moraleja, Marta.
0: La historia se repite a quien ni Dios dimite.
1: Llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, llegamos a las 6 y 20 minutos de la mañana. Para aquellos de ustedes que nos escuchan en las emisoras de la Comunidad Canaria, esta es la sintonía de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Preto de 39.000 migrantes presentaron en Galicia a súa solicitude de regularización, unha cifra que duplica as previsións. A metade desas peticións fixéronse na provincia da Coruña. De seguido, llelo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: A Xunta amplía a 138 concellos alerta vermella por altas temperaturas, concretamente o noroeste e o interior da Coruña, o interior e o litoral de Pontevedra, as Rías Baixas e a montaña de Ourense. En nivel laranxa quedarán o sudoeste da Coruña e a zona do Miño en Ourense, e en amarelo o centro, montaña e sur de Lugo e o Miño en Pontevedra. Con estas altas temperaturas registráronse varios incendios na provincia de Pontevedra pasada tarde. A última hora estaba activo un nogrove que afectou a 2 hectáreas, se a Consellería do Medio Rural daba por estabilizado outro que afectou outras 3 hectáreas entre os concellos de Vilanova de Arousa e Cambados. Chegou a ameazar unha vivenda, así non lo contaba o alcalde de Cambados, Samuel Lago.
5: O principal perigo parece que pasou, non? Hai que vixiar porque hai vivendas moi cerca, hai unha industria tamén, unha granxa, bueno, hai que estar vixiando porque agora é que cada rato salta unha chispa e produces un foco novo.
3: Declaracións do Rexedor na Brújula de Galicia. E segundo Meteo Galicia, hoxe vai continuar a influencia anticiclónica con circulación do nordés. O tempo, polo tanto, seguirá seco e solleiro en xeral, con nubes baixas na Mariña. As temperaturas subirán e as máximas quedarán en 38 graus en Ourense, 37 en Vigo, 36 en Pontevedra, 31 en Santiago e 27 na Coruña, Lugo e Ferrol. O vento soprará moderado, forte entre Estaca de Bares e Fisterra. Na fin de semana continuará o tempo seco con máximas de 40 graus o domingo. Vanse superar os 30 en prácticamente todas as localidades galegas. Imos coñecer como amence agora nas cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
6: Aquí con 19 graus e ceos limpos, igual en Ferrol. Hoxe cúmprense 5 anos do asasinato de Samuel Luiz. Foi fronte á praia de Riazor e por unha brutal malleira a mans de 3 mozos xa condenados. Esta tarde o colectivo Alas Coruña convoca unha vixilia ás 8 no lugar do crime.
3: Lugo, Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Estabilizado un lume que afectou o suministro eléctrico e o depósito da auga da parroquia de Quintela en Castro de Rei. A superficie queimada estimase en 2,7 hectáreas, según os datos de Medio Rural. Tamén se rexistraron pequenos lumes en Guitiriz e Begonte.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
8: Temos 15 graus e ceos despexados na capital ourensano. Carballiño se investiga a morte dunha muller de 82 anos a que supostamente asfixiou a súa filla de 39 que padece problemas psiquiátricos. O suceso ocurriu na casa na que convivían na aldea da Granxa en Seoane. A presunta matricida foi atopada deambulando pola zona, detida e trasladada ao complexo hospitalario de Ourense.
3: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos despexados, 22 grados de temperatura, chegaremos aos 37. O complexo hospitalario universitario de Vigo comeza este mes de xullo suspendendo intervencións quirúrxicas. Houve que cancelar varias operacións que estaban programadas porque non había enfermeras suficientes nos hospitais da área sanitaria de Vigo. O Sergas asegura que non atopa a ninguén na lista de sustitutos.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos despesados, 20 graus. Primeiros problemas das elevadas temperaturas. Dous lumes forestais ameazaron as casas nos concellos de Vilanova e Ogrove. De feito, os veciños colaboraron para conter o avance das lapas e que tamén acabaron saltando a Illa da Arousa.
3: En Santiago, María Teijeiro.
11: En Santiago, ceo completamente despesado, 16 graus. Localizado con vida o veciño de Mesía desaparecido dende o martes pasado. Foi localizado nun maizal situado a un quilómetro da súa casa. Con feridas de carácter leve, foi evacuado ao Hospital Clínico para unha valoración médica.
3: Son as 7:24 minutos, con Nuria Gestal na técnica, TV Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos bonito al corte, kilo 9,75 €. Aguja de ternera gallega sin hueso, kilo 12,95 €. Aguacate Hass, kilo 2,99 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
14: Gadis, en confianza.
15: El mejor fichaje para este partido es el 20% en todas las cervezas. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Consulta condiciones en carrefour.es. Hasta el 5 de julio.
3: Unha vez pechado o prazo, coñecemos que preto de 39.000 persoas migrantes presentaron en Galicia solicitude para regularizar a súa situación. Esta é a novena comunidade, polo tanto, con máis peticións e delas. A metades presentáronse na provincia da Coruña. Agárdase que 9 de cada 10 expedientes serán favorables e o obxectivo agora é dar resposta en 3 meses. Xa se asignaron máis de 14.000 citas de tramitación. Máis cifras, o paro baixou en Galicia en xuño en case 3.600 persoas e un descenso do 3,2%, 2 puntos por riba da media española, co que se converte na segunda comunidade que a mellor resposta. Ainda así, quedan en Galicia máis de 105.000 persoas desempregadas. A secretaria de Emprego de Comisións Obreiras, Maica Bouza, valora estes datos, pero lembra que é algo habitual en xuño con contratacións ligadas ao sector servizos e concretamente a hostalaría e o comercio. Incide tamén que só 28 de cada 100 empregos que se crean son indefinidos, fronte aos 41 da media en España, e que as mulleres seguen sofrindo máis o paro.
16: Datos bons, datos esperables, datos a avaliar positivamente, pero que siguen tendo non o millor o semáforo en vermello, pero si en amarelo, que nos dá alertas sobre a calidade do emprego e sobre nas actividades nas que se crea emprego e nos que desde Comisións Obreiras entendemos que tiverá que poñer o foco a Xunta de Galicia para que estes amarelos transformaranse en verdes.
3: Sorpresa na política local e autonómica, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dá un paso adiante para ser o candidato do PSOE á Alcaldía de Santiago nas eleccións municipais do vindeiro ano. 3 dos candidatos a encabezar esa lista en Compostela, o exministro José Miñones, a deputada Patricia Iglesias e o secretario do partido en Santiago, Aitor Bouza, respaldan a Blanco. No caso de que se xa proclamado candidato ou se gañe en primarias, deberá abandonar o cargo de delegado antes de abril. Así confirmaba a súa decisión.
17: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento.
3: Contámosles tamén que a senadora e o deputado no Congreso do BNG reivindican o traballo realizado por esta formación para que neste mes quede aprobada a lei para a transferencia da P9 a Galicia. Acusan o Partido Popular de querer obstaculizar o traspaso e instan a Xunta a traballar para que sexa unha realidade. Seguen demandando unha autoestrada libre de peaxes. Néstor Rego e o deputado do Bloque no Congreso.
18: Resulta que o PP, para alegar o voto ou para alegar que está en contra da transferencia da P9, fala de que podería ter que pagar 4.000 millóns de euros. É dicir, o mesmo digo unha cousa que a contraria.
3: Por certo, que 5 horas permaneceu cortada a conexión ferroviaria entre Galicia e Madrid por mor dun problema na catenaria, isto obrigou a trasladar por estrados viaxeiros entre Agudiña e Puebla de Sanabria, o que motivou retrasos e moitas queixas dos usuarios, xa que algúns mesmo

0: La Coruña. Aquí estamos.
1: Muebles Rei les ofrece la noticia del día.
2: A Xaex Edil de Infraestructuras despediuse da Corporación no pleno celebrado no Concello da Coruña.
3: Noemí Díaz matiza que a súa renuncia non ten a ver con cuestións de saúde e avanza que se reincorporará a súa vida laboral como docente.
4: Ainda que en moitas ocasións mantivemos posicións diferentes, sempre considerei que o debate político forma parte da democracia e que o respecto institucional debe estar por enriba de calquera discrepancia. Agora, regreso á docencia, que é a miña profesión e tamén unha das miñas grandes vocacións. Dando continuidade ao meu compromiso co servizo público...
3: O pleno centrouse en temas urbanísticos no ámbito administrativo e o da vivenda. Ademais das novas construccións en Xuxán, Arroseiras e San Pedro de Bisma, tamén se abordou nalgúnha das intervencións o futuro relativo a Montemero. A portavoz do BNG, Viabeira, expuxo as queixas aos veciños, mentres que o concelleiro do PP, Antonio Deus, acusou de demagoxia política o bloque por cambiar de opinión neste ámbito. O concelleiro de Urbanismo, Francisco Díaz, matiza a intervención de Deus e defende as políticas de creación de vivenda pública.
5: Porque o Partido Popular en Montemero que fixo foi contar tellados e dicir tantos tellados, tantas vivendas, sen contar o que había dentro.
6: Que han levantado la mano sin ruborizarse para probarle a la señora Rey y al señor Laje sus tres convenios en Asubias, o Castillón y el Haga, traicionando a los vecinos de los tres barrios.
7: Dicen que no ponemos suelo a disposición de públicos y privados para el desarrollo de vivienda y, sin embargo, venimos hoy aquí a hablar de Bisma, que es un desarrollo de más de casi 4.000 viviendas.
3: En cantos plans municipais futuros para o cárcere o bello cárcere, o portavoz do goberno José Manuel Laje insistiu en que hay un diálogo aberto co Estado.
1: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: Os veciños da Grada Orzán, organizados nunha plataforma, presentarán alegacións á modificación do plan xeral aprobada por PSOE e Bloque en pleno.
3: Este cambio habilita unha nova edificabilidade residencial nas Adoratrices, no barrio con maior densidade de poboación de Galicia. Van recoller sinaturas a partir do luns, van seguir loitando por un gran parque e acusan o goberno local e o Bloque de mentir.
2: Cúmprense hoxe 5 anos da morte de Samuel Luiz nunha brutal malleira fronte á praia de Riazor.
3: A Asociación LGTBI Plus Alas Coruña organiza unha vixilia ás 8 desta tarde na Avenida de Bos Aires, onde Samuel caeu tras recibir os golpes. Os asistentes gardarán un minuto de silencio e realizarán unha ofrenda floral. Hai que lembrar que os tres mozos declarados autores da morte foron condenados a penas de entre 20 e 24 anos de cadea. Nun comunicado, Alas Coruña incide en que a sentenza firme do Tribunal Supremo supuxo un paso moi importante na loita contra os delitos de odio e unha mensaxe clara de que a LGTBI-fobia ten consecuencias e non pode quedar impune.
2: En as últimas horas faleceu o home atropelado por un camión do lixo a semana pasada en San Andrés.
3: Manuel Rodero García tiña 88 anos, non puido superar los fortes traumatismos. Tentou cruzar por un treito sen regular e foi arrolado. Agora a familia agarda a finalización do atestado para saber exactamente que pasou durante o sinistro.
2: E un equipo de 6 bombeiros da provincia da Coruña traballa en Venezuela ca única súa unidade canina en busca de vítimas.
3: Dous efectivos pertencen ao parque de Agrela, dous ao de Ferrol e un ao estaleiro de Navantia, outro ao das Pontes. Forman parte da ONG Briegal.
2: E o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto rexistrado precisamente en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. Son as 8:27, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
8: Ola, bons días. O Deportivo presentou onte a primeira equipación para a próxima temporada, xa co diseño de Nike xa está a venta por 89,90€. Nas próximas horas coñeceremos o diseño das outras dúas máis. Un Deportivo que confirmaba novo amigable será contra o Compostela en San Lázaro, vindeiro 18 de xullo, as 8 do serán. Últimos días de vacacións para os xogadores que vindeiro lunes xa se incorporan para as correspondentes analíticas. Iso si, en principio, non estarán abegondo Luis Chacón. O Deportivo de Valladolid ultimaban nas últimas horas o traspaso do xogador de Ponte de Ume, que asina por 5 temporadas co cadro pucelano. Deportivo anunciaba ademais a fichaxe para o equipo femenino de Daniela Caracas, internacional colombiana central. Asina ata 2028. Por contra, despedíase Carlota Sánchez despois de 9 anos no Deportivo Abanca e comentaba que a última temporada sentiuse humillada e acosada. Hoxe presenta esa campaña de abonados do Racing de Ferrol para a próxima temporada. En plano polideportivo, citas desta fin de semana, temos trofeo presidente da Xunta de Vela en natación, torneo de augas abertas, travesía de costa na Coruña.
9: Talleres Carrera les ofrece estes

primeiro punto da península en recibir a sombra da lúa. A franxa de totalidade atravesará boa parte das provincias da Coruña e de Lugo, deixando a milleiros de galegos dentro da zona privilexiada para ver o sol totalmente oculto. Noutros

0: É máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Xunta amplía 138 concellos alerta vermella por altas temperaturas, concretamente o noroeste e o interior da Coruña, o interior e o litoral de Pontevedra, as Rías Baixas e a montaña de Ourense. En nivel laranxa quedarán o sudoeste da Coruña e a zona do Miño en Ourense e amarelo o centro, montaña e sur de Lugo e o Miño en Pontevedra. Nos concellos onde alerta e vermella suspéndense as actividades deportivas e do programa Xogade dende este mediodía ata as 8 da tarde e ata as 6 no caso de aviso laranxa a gas deportes náuticos. Estamos falando de temperaturas máximas previstas para hoxe de 38 graus en Vigo e Ourense, 37 en Pontevedra, 31 en Santiago, 28 en Lugo e Ferrol e 27 na Coruña. As primeiras horas do día xa foron complicadas, nalgúns puntos, por exemplo, en Marín, onde chegaron os 27 graus de madrugada. Na fin de semana vai continuar esta calor e os termómetros poden subir ata os 40 graus en momentos determinados en Ourense. As temperaturas altas afectan especialmente as persoas maiores, nenos pequenos, bebés e poboación con enfermidades crónicas. É importante manterse hidratado, inxerir bebidas frescas en alcohol, inda que non se teña sede, e evitar a exposición ao sol nas horas centrais do día. Rafael Fernández é médico adxunto de urxencias no Hospital da Coruña.
4: En cuanto aos síntomas, en un primer momento tenemos síntomas de agotamiento, que son sudoración excesiva, debilidad, mareo, incluso algún vómito, piel pálida y sudorosa. Este término, esto es importante porque en el momento que dejamos de sudar, quiere decir que nuestro cuerpo ya no está regulando bien la temperatura y en este momento nuestra temperatura puede alcanzar los 40 grados y ya llegar a tener confusión, perder el conocimiento. Y esto ya se considera un golpe de calor.
3: Con estas altas temperaturas volvemos a falar tamén de incendios forestais. Dase por extinguido de Vilanova de Arousa, que nas últimas horas ameazou a vivendas particulares e unha granxa porcina. Juan de Sola.
5: Pese ás elevadas temperaturas, os esforzos dos servizos de incendios dan por extinguido o lume de Vilanova de Arousa, que na tarde de onte chegou a traspasar os límites do concello de Cambados. A forza do vento do nordés e a baixa humidade reinante se convertiron en factores favorables para que o lume avanzase con moita rapidez e resistise os incendios dos servizos de extinción por controlar a situación, ata o punto de que foi necesario incorporar medios aéreos para evitar que as lapas chegasen a afectar vivendas e unha granxa de animais, incorporándose nesta mesma loita veciños para impedir que o lume calcinase as súas propiedades. Según a Consellería de Medio Rural, se veron afectadas 2 hectáreas. Con respecto aos incendios de Ogrove e Illa da Lousa, se deron xa por extinguidos ao longo desta madrugada.
3: E mentres, no Concello de Pontevedra persiste a preocupación polo estado do caudal do río Lérez, apenas comezado o verán. Na primeira semana do mes de xullo, os niveis equiparanse os de final de verán doutros anos, unha situación que se pode ver agravada ca chegada de turistas e a conseguinte maior demanda de abastecemento de auga para concellos como Sanxenxo, Poio, Marín ou Pontevedra. Segundo o alcalde pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores, non descartan adoptar restriccións en cuestión de semanas.
6: Pero ahora mismo ainda non tomamos ninguna decisión, non? Se está facendo un seguimento porque para o tal, digamos, a data que estamos antes do Bran, aínda o no Bran, son uns datos que son relativamente baixos comparativamente con outros anos, ¿no?
3: Preto de 39.000 persoas migrantes presentaron en Galicia solicitude para regularizar a súa situación. Agárdase que 9 de cada 10 expedientes serán favorables e o obxectivo agora é dar resposta en 3 meses. Xa se asignaron máis de 14.000 citas de tramitación. A conselleira de Política Social, Fabiola García, pide consenso ao Goberno Central.
7: Pois a verdade é que a valoración que teño que facer, non? Eu penso que todos o compartimos e que ten que ser pois con consenso, con diálogo e, dende logo, falando coas comunidades autónomas.
3: Esta semana suspenderonse en área sanitaria de Vigo varias intervencións cirúrxicas que levaban semanas programadas. Dende a Consellería de Sanidade sinalan que se trata dun problema nas listas de contratación. Os sindicatos denuncian que o Sergas pretende realizar operacións para as que non hai suficiente persoal polas vacacións dos profesionais. Precisamente, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vende reclamar medidas á Xunta para resolver os problemas na atención primaria.
8: Unha vez que cos datos que ten o partido entende que o mellor candidato.
3: Non podemos escoitar agora, imos intentar localizar ese audio de Ana Pontón, agora sí.
0: que hai que contratar a máis profesionais en primaria, por exemplo, se non hai médicos e médicas, pódese contratar a psicólogos clínicos. Sabemos que o 30% das consultas teñen que ver con atención primaria, pódese ampliar a carteira de servizos que hai en primaria e, sobre todo, hai que darlle mellores condicións laborais a esos profesionais que a día de hoxe sufren a precariedade que hai nos ERGAS como forma de goberno por parte do Partido Popular.
3: E hai 26 minutos, remato o prazo para presentar precandidaturas para escoller os candidatos do PSOE ás eleccións municipais do vindeiro ano. En Santiago xa queda definido que o candidato será o actual delegado do goberno Pedro Blanco, logo de que nestas últimas horas a vicesecretaria xeral da agrupación local, Marta Álvarez Santollano, decidira dar un paso ao lado. Di que o fai por lealdade, pero visiblemente molesta despois de terse posto a disposición do partido hai meses. Confirma de feito que non formará parte do equipo de Pedro Blanco e que abrirá agora un período de reflexión sobre os cargos que ostenta no partido, tanto na directiva local como na galega. Son declaracións a Onda Cero Compostela.
8: Unha vez que cos datos que ten o partido entende que o mellor candidato é Pedro Blanco, por suposto, eu dou un paso ao lado e a partir deste momento pois o meu candidato é Pedro Blanco. Sempre tiva en claro que as ambicións persoais non é o que debe de residir en política, e menos nun partido como é o Partido Socialista, que defendemos exactamente todo o contrario. Por tanto, eso é unha cuestión secundaria, que me gustaría que as cousas tiveran sido de outra forma, por suposto.
3: A deputada autonómica Patricia Iglesias, que tamén tiña previsto presentarse a estas primarias, vende expresar o seu apoio incondicional a Pedro Blanco.
9: Aposta por Pedro, penso que é un moi bo candidato, tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione. Traballaremos codo con codo.
3: Tamén sonaban para esas primarias o exministro de Sanidade José Miñones e o secretario da Agrupación Socialista de Compostela Aitor Bouza. E Dolores Vilavedra tomou posesión esta mañá do seu cargo como presidenta do Consello da Cultura Galega. Foi nun acto en Raxoi que a presencia do presidente da Xunta Alfonso Rueda e do conselleiro de Cultura José Campos. A catedrática de Literatura Galega da Universidade de Santiago contaba en Onda Cero Galicia que se marca como obxectivo do seu mandato renovar o Consello para adaptalo ás novas necesidades da cultura.
10: Eu abordo a presidencia cunha folla de ruta que decidín fixar a partir dunha cuestión, e é que no ano 2033 o Consello cumpre 50 anos de vida, medio século. E, polo tanto, iso demanda unha consciente actualización do papel e das funcións do Consello, non? É dicir, pensar como podemos seguir sendo útiles á sociedade galega nesas circunstancias dese futuro incerto que está aí xa por outra banda petando na porta, non?
3: E outro asunto ben distinto, Arestora presentase no Concello de Vigo a carreira Ponle Freno de A3 Media que se disputará na cidade este domingo, Víctor Blanco.
11: Dúas distancias de 5 ou 10 kilómetros que percorrerán as rúas máis céntricas de Vigo con saída e chegada no emblemático Olivo. A recadación das inscricións vai íntegramente a axuda ás víctimas dos sinistros de tráfico. Ademais, o Centro de Estudos de Ponle Freno AXA de Seguridade Vial vende lanzar un manifesto co objetivo de protexer os peatóns para reducir os accidentes nos que estes se ven implicados e co que se propón os concellos distintas iniciativas para mellorar a seguridade vial nas súas rúas.
3: En Monforte xa está todo preparado para celebrar o Festival do Viño da Ribeira Sacra, Manuel Aporto.
12: 27 adegas da Deo Ribeira Sacra van a participar deste evento que terá lugar no Paseo do Malecón. Ha instalados tamén 10 postos de produtos gastronómicos para tapear co viño. Catas, visitas guiadas pola Ribeira, sobradoiros infantís e música completarán o programa de actividades programadas ata o domingo polo Concello de Monforte. José Tomé é o alcalde.
13: O noso objetivo é promocionar o viño de toda a Deo, onde todas as subzonas, as 5 subzonas, están representadas, e que mellor sitio que facelo que neste escenario, en Monforte, na capital da Ribeira Sacra. Así que animar a todos que veñan e que disfruten destes días en Monforte, deste festival do viño único, e estou seguro de que non se van a sentir defraudados.
12: Os stands abren hoxe ás 7 da tarde, a inauguración será ás 9 da noite, cando dará lectura ao pregón o que fora alto comisionado de España ante a Unión Europea en materia de agricultura, José Manuel Silva. A actuación dos xograres de Lemos e o concerto do grupo Arroda completarán as actividades desta primeira xornada. O evento terá continuidade ata domingo ás 12 da noite.
3: Antes de rematar, lembramos que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimentos, refugio, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
14: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como a cereixa do baldo xerte caixa de 2 kilos a

0: sentido de que convírtense en personaxes, pero ao mesmo tempo non deixan de ser animais salvaxes, non?
1: Claro. Bueno, Gastón, que levaba 20 anos aproximadamente, no, 20 anos sí, no acuario aproximadamente, non? Se non me equivoco.
0: Sí, algo máis de 20, sí.
1: Tiña algo máis de 30 en total, él, como vivindo, chegou dende o acuario de Brest, non? Pero naceu en...
0: Sí, Gastón naceu en Sudáfrica.
1: Sí.
0: Esta é unha especie que cría en augas tropicais e subtropicais e chegou dende Sudáfrica a Brest, en Francia. Uh-huh. E ali convivía con outras quenllas da súa especie tamén, pero bueno, porque medran relativamente rápido e chegou un momento en que a convivencia ali era complicada. Entón, en Brest buscaron un destino máis axeitado para este animal.
1: Sen competencia.
0: Máis que nada un sitio onde se pudera adaptar mellor, con máis volumen de auga, e,
1: claro.
0: E bueno, por eso o acuario en Finisterrae foi o destino que finalmente elixiron, e o que nos permitiu pois gozar da compañía deste animal durante todos estos anos, que son máis dos que adoitan vivir en estado salvaxe.
1: E que non sei se eu penso porque en oso, que pode ser, ou ten algún fundamento. Non sei, para min hai sitios, hai lugares onde, pois eso, acuarios, estas zoos, pero bueno, zoos non, trato de non acudir a eles como tales, pero o noso acuario a min non me dan pena os animais que están aí dentro. Non sei se é porque é noso ou porque o vexo como moi dentro do que se pode, moi natural, non? Moi traballado para que os animais estean vivindo o mellor posible.
0: Pois é unha percepción bastante razoable, porque aínda que as normas actuais de benestar animal teñen feito que moitas instalacións como zoolóxicos e outros acuarios tiveran que adaptar os seus espazos para mellorar ese benestar. O noso acuario, xa dende a súa concepción, finais dos anos 90, é un acuario que primaba o benestar dos animais. Non? De feito, hai decisións que das que a xente a mellor non é moi consciente, pero que son importantes. Por exemplo, este acuario colle auga directamente do mar.
1: Claro.
0: A auga do acuario é unha auga que está viva, que está chea de microorganismos, que soporta, por tanto, pues, toda a cadena trófica, aí hai plancton, hai de todo, e eso, pois, que a vida de todos os animais que viven ali, pois, sea máis, a adaptación se xa moito mellor. Logo, os espazos son moi amplos, non? En particular, esta piscina Nautilus, con 5 millóns de litros, pois, é un lugar onde priorizamos a comodidade dos animais metendo aos humanos na peceira, digamos, porque aquí nós estamos na peceira e os animais nadan ao noso redor, e é un volumen de agua na que un animal deste porte podía estar nadando cómodamente xunto con outros moitos peixes, pois, con a sensación de semi-liberdade, é a mesma que a que gozan as focas tamén, non?
1: Claro.
0: Porque en moitos acuarios pois hai esa tradición de facer algún tipo de espectáculo con os mamíferos mariños, que nós non facemos un pouco tamén por trasladar esa percepción de respecto aos animais que están no acuario.
1: Bueno, haberá outro tiburón?
0: Bueno, como dicía antes, temos outros tiburóns, non? Quedan
1: outro tiburón que nos inspire o que nos inspiraba Gastón.
0: Bueno, alguén terá que coller o testigo, non?
1: Claro.
0: Seguramente, pois, as musolas son agora secadra o angelote dos animais máis grandes que están ali, representando, como dicía, pois estes grandes depredadores mariños, e levamos algún tempo buscando algún acuario que teña tiburón touro, que é o que mellor se adapta ás nosas instalacións, e todo depende de que xurda unha oportunidade. Nos seguimos buscando, estreitando lazos con colegas de acuarios de toda Europa, e esperamos que en algún momento si sexa posible.
1: Bueno, mentres tanto, pues teñen unha oportunidade, pues estes outros exemplares de sacar peito e lucir, Agora que xa non teñen a estrela que os opaca,
0: Claro. Gastón levaba todas as fotos,
1: claro.
0: E ao mellor agora atopamos outros animais que son tan interesantes como él, eso es certo.
1: Bueno, en todo caso, unha pena que teña morto o noso tiburón, o tiburón Gastón, pero sempre quedará na nosa lembranza. Poñeredes algo, non? No acuario.

0: 8:16, aún é 16, seguimos camiño para abrir a ventá, a porta e todo a natureza da man de Atocha Ramos, que é unha das biólogas do Grupo Naturalista Hábitat. Bo día, Atocha.
1: Hola, bons días.
0: Outro día, hai unha semana, falábamos de mergullarse, de observar debaixo do mar, aproveitar que, bueno, pues agora estamos na época, ¿no? E é deseo pues, bañarnos, de disfrutar e gozar das nosas praias, da nosa auga en particular.

0: particular, bueno, aproveitar e mirar. E xusto hoxe ven de morrer o tiburón Gastón, que seica o, a unha persoa ambientalista, divulgadora e moi vencellado ao cuidado da natureza, pois se cadro de vivir en catividade pois non vos fai moita ilusión, pero sí que é certo que creo eu, e o falaba co director dos museos científicos ao principio do programa, o Acuario da Coruña, bueno, dentro do que cabe, polo menos eu non me sinto, porque hai lugares os que vas, hai acuarios nos que podes estar e podes te sentir, porque me pasou nun, en concreto, cos pingüins en concreto, que te sentes mal, dan ganas de marchar, ¿no? E de que eso non estea funcionando, porque están os bichos ali que están uns pegados aos outros. Aquí non sei, polo menos para min que son ignorante na materia, non? Pois eso, que perdimos ao tiburón Gastón.
1: Sí, desgraciadamente, bueno, finou, a ver, lei de vida, quero claro. Dicir, máis ou menos tiña unha idade xa avanzada para o que esta especie, algo máis do que tería se tivese vivido en liberdade, entón, bueno, era algo, digamos, esperado, sí. Non? Pero, bueno, non deixa de ser unha noticia triste. Sí que, afortunadamente, no tema de zoolóxicos acuarios mellorouse moito nos últimos anos, nas últimas décadas, porque se ven antes, bueno, eran espazos onde había os mellores e peores, non? Pero había algúns que, bueno, que as condicións onde tiñan os animais eran bastante malas. Hoxendía eso mellorouse, aínda queda traballo por facer. E sí que é verdade que tamén mudou un pouco a perspectiva. Así como antes íbase ao medio natural e collíanse animais para expoñer nun zoolóxico, hoxendía máis ben téndese a pues animais que proceden de de circos ou un zoo que pecha, ou animais que por algún motivo non poden vivir ceibos, pues porque teñen algún tipo de discapacidade ou que fose, pois xa que teñen que estar engaiolados, digamos, pois son os que se teñen en catividade, pero xa eso de andar apañando bichos do medio natural, non digo que no mundo en xeral, porque sigue pasando, e tamén para comercio de especies, pero bueno, afortunadamente vai a menos.
0: Ben, porque isto é importante, e tamén non sei, o que quero creer que a nosa percepción como clientes, entre comiñas, destes sitios, quero creer que esperamos xa outra cosa e demandamos outra cosa.
1: Sí, hoxendía a sociedade está máis sensibilizada. A veces estamos un pouco de máis, porque, por exemplo, co tema de atoparse pitiños, ahora que nesta época están nacendo moitos pitos de aves, non? Entón vas polo parque ou vas por un sendeiro e atopas un pito, ese instinto de, ai, pobriño, levo pa casa, tampouco é bo. Que dice, a natureza ten os seus procesos, e, bueno, pues sí, hai animais pequenos que andan por aí, que se perden caendo niño, pero logo virán os pais, ou non, ou igual son a merenda pa un raposo, que tamén ten dereito a comer, refírome. A veces a natureza pode ser un pouco dura, pero é dura para uns, pero boa para outros.
0: Claro, tendemos a humanizarlo todo igual.
1: Sí, non hai que facelo tanto.
0: De feito, falando de mamíferos mariños, a ver se non meto a pata, pero os golfiños, non? Creo recordar aquí que moitas veces falamos tanto con Damián, como con Andrés, como con Santiago, que cando aparecen, non? E se chega moito a costa, e hai persoas que tenden a interactuar con eles, porque temos a idea, pois non sei, de as películas, ¿no? E jolín, son animais salvaxes.
1: Sí, son animais salvaxes que por moito que se acheguen a nós, non nos están buscando para que lles deamos mimos, quer dicir, igual achéganse por cotilleo, bueno, porque ven a alguén,
0: claro,
1: ¿no? A outro bicho.
0: Hai algo que se move ali.
1: Pero eso non quere dicir que podamos abrazalos, collernos da aleta para nadar, que é unha cousa que se ve moito nas películas, así. As focas, cando veñen a unha praia a botar unha siesta, veñen a botar unha siesta, nin están enfermas, bueno, a veces están enfermas, pero a veces non, a veces simplemente veñen a botar a siesta.
0: Deixades en paz, básicamente.
1: Deixas en paz, non vayas a chuchalas, teñen uns dentes que te poden arrancar un dedo, entón, bueno, os bichos son bichos, hai que está moi ben disfrutar deles, pero con distancia. Por moito que teñan pelo e teñan cara de boiños, non son tan
0: salvaxes,
1: boiños. E ao revés, por moito que teñan dentes e pinta de
0: no
1: maléficos como os tiburóns, tampouco son malos.
0: Tampouco, así efectivamente. Bueno, pois pues con todo isto, pois pues eso, finou o tiburón Gastón, e todos lamentámolo moitísimo. A ver, agora é o tempo de gozar tamén das outras especies que están no acuario en Finisterrae, e máis todavía de gozar o que está fora, ali a día ali adiante esperándonos e gozar con respecto. Falamos dunha actividade que ten o Grupo Naturalista Hábitat, que é un fenómeno que fala dun fenómeno moi especial, que é o Mar de Ardora.
1: Pois sí, o próximo martes vamos ter un faladoiro en Sada que, bueno, en Cheu Prazas hai unha lista de espera bastante longa. Mm.

0: Vamos a repetilo.
1: Ah,
0: bueno. No que queda de mes ou de verán, pues probablemente en Bergondo, en Oleiros, así pola contorna do Golfo Ártabro, porque isto é un proxecto que está financiado polo GALP Golfo Ártabro da Unión Europea. Entón, repetirémolo, vendo que ten tanta demanda. E vamos a falar do Mar da Dora, que é un fenómeno espectacular, que, bueno, nos últimos anos puxose como moi de moda, porque é moi vistoso, precisamente. Entón, vamos ver por que acontece iso, quen está detrás desa luz, como velo con seguridade.
1: Esa luz que sae do mar, ¿no?
0: Sí, a bioluminiscencia, que é un fenómeno eso abraiante, porque son animais ou plantas que producen luz de seu. Sen pilas, ni nada. O sea, para a mí me parece algo máxico, non sei.
1: Sí, que aparte na escuridade da noite, de repente atoparse con iso, imagínome eu, non sei, hai trope mil millóns de anos, non? Nos primeiros que terán visto isto sin coñecemento, sin tal, bueno, a de historias que poderían ter creado alrededor deste fenómeno.
0: Sí, de feito, historias en mariñeiros, pois pues, de aí 200, 100 anos, cando non se sabía que era isto, pues, o mar ardía, era cousa de meigas, relacionábase con, bueno, con cousas fantasmagóricas, sí, de feito, a unha das moléculas que causa esta luz é a luciferina.
1: Claro.
0: Así se lle bautizou por, bueno, porque daquelas era un fenómeno digno de, bueno, pues de Lucifer, de Deus, non sei, cada un lle poñía un gran actor.
1: E entendo que biolóxicamente isto ten algunha importancia, interese ou función na propia bioloxía, no propio ecosistema, ou non?
0: Sí, no caso das microalgas que son bioluminiscentes, a teoría máis extendida é que é un mecanismo de defensa. Porque cando a ti te queren comer, se ti te faz visible, atraes aos predadores dese que te ven comer a ti. Entón, estás atraendo os inimigos do teu inimigo, por así dicilo. Así que xa se lle quitan as ganas. Sí, é como unha alarma antipredadores.
1: Vale.
0: Eso, facerte visible para que non te para que deixes de ser interesante para comerte. A pesar de que, por ser visible, eres máis comestible no mar. Pensemos na escuridade do mar, algo que ten luz é máis atractivo. Pero, neste caso, pode xogar na contra de quen o come.
1: É brutal, o que pasa na natureza é impresionante. Bueno, esta actividade, como decimos, é o martes, é ensada, pero non ten prazas, pero o Grupo Naturalista Habitat vai organizar máis nas próximas semanas, porque estamos na época, non?
0: Sí, o Mar da Dora dáse sobre todo en épocas de verán, cando as augas están máis quentiñas. Gústalles a estas microalgas, que son así un pouco tropicais, gústalles a auga quente máis. E a comida. Entón ten que haber auga quente e bastante comida.
1: Vale.
0: E con iso, máis ben, eso, mediados de verán, finais de verán, setembro, tamén un mes. Bueno, depende moito dos sitios, das rías.
1: Claro.
0: En Galicia temos unha costa moi recortada, hai rías altas e baixas, e as condicións de mar son diferentes nunhas que noutras. Hai varias especies que forman o Mar da Dora. Entón, non hai unha regla xeral, digamos, pero sí que as augas quentes adoita cumplirse e augas tranquilas.
1: Claro, non é mar aberto, porque claro, xa hai a temperatura máis baixa.
0: Sí, no mar aberto dase menos. E bueno, é un fenómeno que non se dá solo en Galicia, dase en máis sitios do planeta tamén.
1: Sí, é verdad. Pero bueno, o noso que se chama Mar da Dora é como máis riquiño. Bueno, outra actividade que queríamos falar, que ide ester en Hábitat, é este obradoiro ambiental, tamén o martes, entre as 10:30 e a 1:00, análise de egagrópilas.
0: Sexta palabreja tan rara, que non é outra cousa que as pelotiñas de residuos ou de restos que vomitan aves de presa, sobre todo aves de rapina nocturnas, os bufos, eso que non poden dixerir, o pelo e máis os osos pues, de ratiños e demais, como non o poden dixerir, pues, como fan os gatos, vomitan. E collendo esas pelotiñas, nos sabemos que comeu ese bufo, que micromamíferos comeu, se comeu un rato de campo, se comeu un furaño, e aparte de saber o que comeu, e aprender da bioloxía de, pues, dun moucho, por exemplo, tamén podemos saber que especies de micromamíferos hai nunha zona, porque os mouchos se alimentan nunha zona concreta. Entón, nos fan de mostrexadores do medio natural. Así que ten doble importancia.
1: Claro, pero este hai que saber buscalo, porque estas pelotiñas, quero decir, para que non as estea buscando, pasan completamente inadvertidas, non?
0: Bueno, e que normalmente os bufos teñen un pousadoiro preferido onde durmen ou onde pasan parte do día, unha rama ou dentro dun fallado, así, e en eses sitios onde descansan,

0: onde normalmente adoitan vomitar, co cal a veces atopamos pois no chan ou no fallado 10, 15 pelotiñas destas, fanse bastante visibles, sí.
1: Sí,
0: sí, porque bueno, eso, como teñen os seus lugares favoritos
1: cheira
0: de descanso.
1: No, non cheira.
0: No, son bastante secas.
1: Estaba pensando nas humanas e...
0: No, no.
1: No, non ten nada que
0: non
1: ver.
0: Non é unha actividade asquerosa.
1: No, no, no, no, no. Bueno, pois esta análise de Egagrópilas, que ademais vai servir como toda actividade de campo, porque de campo.
0: Vámonos a facernos no só local, porque isto xa é...
1: Claro, analizando cosas que tedes collidas.
0: Sí, as pelotiñas xa temos collidas de varios puntos de Galicia, ademais. E aquí vamos usar lupas, pinzas, vai ser como unha xornada de laboratorio que tamén lle gusta iniciarse nese campo, non? Pois, haberá que poñerse un modo científico de laboratorio.
1: Modo biólogo, nivel laboratorio.
0: Nivel top, se queres vivir unha experiencia diferente.
1: Vente con nos
0: co hábitat. Como fará a xente que traballa nun laboratorio? Pois vente o martes e xa o vas ver.
1: Moi ben, o martes, agora máis que os nenos e nenas non teñen clase, un planazo. De 10:30 a 1 no local de Hábitat, este obradoiro ambiental adicado a estas egagrópilas. Estou enamorada dese palabra, egagrópilas. Hai un formulario na web de Hábitat que poden vostedes premer ali, se poden apuntar e xa así todo organizadiño, que senón é un lío porque o local tampouco é tan grande.
0: No. No, no.
1: É moi riquiño, pero tampouco é tan grande e hai moitísima demanda, afortunadamente, das actividades do Grupo Naturalista Hábitat. Poden ver todo isto en gnhabitat.org. A Tocha Ramos, moitas gracias.
0: Nada, a vos por contar connosco. Voume despedir con outra palabrexa rara.
1: Veña,
0: relacionada a cardora, que son os dinoflaxelados, que son as microalgas que o forman.
1: Ah, dinoflaxelados. Veña, va.

0: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
1: Onda Cero a Coruña.

0: Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.
1: Onda Cero a Coruña, 89.2.

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, comeza a viaxe dos vendres aquí en Onda Cero Galicia, a primeira deste mes de xullo cunha fin de semana por diante marcada pola calor, polas altas temperaturas, ademais en toda Galicia, tanto durante o día como a noite e as madrugadas. A 40 graus vivirá a fin de semana a provincia de Ourense, atención especialmente ás temperaturas que serán moi elevadas en Valdeorras, na Ribeira Sacra, e no Miño de Ourense e no Miño tamén de Pontevedra. Imos facer o posible por buscar a sombra, por ser refrescantes aquí durante ese tempo de viaje.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
2: Crónicas dende Finisterrae, con Pepe Formoso.
3: Destino Fisterra, xa saben que temos aquí un guía de excepción que non solamente coñece moi ben ese territorio, senón que ama ese territorio, é Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe.
4: Hola, boa tarde, un aborixe de toda a vida.
3: Que os mellores guías son desos que coñecedes e queredes un lugar, así que desexando viaxar de novo contigo, onde nos levas, que nos contas hoxe?
4: Pois mira, a quen non lle gustan as baleas, a quen non lle gustan os cetáceos, eses seres inmensos que nos din que a convivencia con todos os seres é maravilloso, sobre todo nos nosos océanos, non? Pois se hai empresas na Costa da Morte que van a avistar cetáceos, eso sí, bastante longe das nosas costas, non? Unha viaxe un pouco longa, pero o día de hoxe quero levarvos pola ría de Corcubión, concretamente ao pobo de Cee, porque fai pouco puxos en marcha unha iniciativa fermosísima que fala das baleas. Concretamente, no ano 85, pechaba a última factoría baleeira de Europa, que é en Caneliñas, no concello de Cee. Bueno, pois, fruto dese amor ás baleas que ten Xosé Iglesias para, é un artista renacentista multidisciplinar que é mariñeiro de profesión, sigue indo a pescar todos os días co seu barquiño billar, pero a maiores e concretamente agora no verán, é un luxo e un privilexio poder percorrer co seu barco Leviatán e sobre todo ca súas verbas, porque el tamén é poeta, pintor, escultor, esculpe baleas fermosísimas. Bueno, pois puxo en marcha un proxecto ben fermoso para surcar os mares da Costa da Morte, concretamente a ría de Corcubión, ir a Caneliñas, ir ás Illas Lobeiras, e todo isto con un relato e unha historia fermosísima contando a importancia das baleas para a Costa da Morte. Xosé é grandísimo, bueno, ten bastante recoñecemento xa, e agora decidiu dar un paso máis e darnos ese privilexio de escoitarlle mentras se navega e se vai polo mar da Costa da Morte, pois pódese disfrutar de a historia que relaciona as baleas con Caneliñas, con Cee e con todo este territorio. Non me digas que non é unha idea fermosísima.
3: Fermosísima, e ademais é unha idea que seguro descubren hoxe moitos dos nosos ointes, porque volvo o que decíamos cando comezábamos con estas viaxes con Pepe Formoso, que pensamos que Fisterra e toda a Costa da Morte, como a temos tan no imaginario, a coñecemos, pero non, sempre hai algo novo, non, que nos convida a volver e a descubrir, e estaba te escoitando e lembro un proxecto que se chamaba Caneliñas a Costa das Baleas, que foi un documental, pois é isto, non? Que saiban que temos Costa de Baleas tamén aquí, na Costa da Morte. Merece moito entón a pena, Pepe. Que tal agora o verán para ir?
4: Pois é maravilloso, claro, este é o momento de vir. Temos encalmadas, temos días fermosísimos de calma chicha para poder surcar estas augas, e sobre todo, donde está verdadeiramente o valor en escoitar de primeira persoa dun mariñeiro amante dos cetáceos, enamorado, eu incluso me atrevería a decir que obsesionado cos cetáceos. Eu recomendo moito que sigades a Xosé Iglesias, e aí xa nas redes sociais que atopades, e YouTube e todo isto, e esta nova iniciativa é nova, claro, porque empeza a funcionar esta semana, okay. E dixen eu, non podemos deixar de contar isto a todos os aventureiros e todos os amantes de viaxes que escuitan Gente Viajera en Onda Cero.
3: Claro que sí, pois ademais, mire, en plena actualidade, Xosé Iglesias, xa estaba buscando para seguilo tamén, e así hoxe temos unha recomendación que nos fai viaxar, que nos fai coñecer tamén un territorio e a paixón de outro home. Eu falaba da paixón de Pepe Formoso pola Costa da Morte, pois a paixón de Xosé Iglesias polas

0: Leas. Caneliñas, CS o destino de hoxe, Costa da Morte sempre merece moita pena, desde logo que agora neste verán de altas temperaturas que temos tamén. Pepe, pues cuídate moito, a semana que ven máis, vai pensando xa na próxima historia.
1: Home, xa está máis que pensada, xa vos digo, Costa da Morte é terra de apaixoados e de apaixoadas, e o Concello de C tamén está facendo un traballo enorme recuperando a historia da Baleira de Caneliñas.
0: Ah, que ben, pues nada, buscaremos máis información, isto que sea un fío do que tirar para querer saber aínda máis. Unha aperta grande directa aí a Fisterra, Costa da Morte, Pepe.
1: Un bicaso enorme.
2: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
3: ¿Perdón?
2: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
3: ¿Me estás dejando?
2: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
4: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
2: Treixadura Ribeiro, por favor.
3: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Onda Cero Galicia, gente viajera.
0: Seguimos viaxando, seguimos botando man de guías estupendos, estupendas, para non perder nada importante en Galicia, non só esta fin de semana, senón as próximas semanas que temos por diante. O verán galego está cheo de citas e unha histórica vai ser a Eclipse. Pilar Ozores viaxa con nos tamén esta tarde.
8: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
9: Durante todo o curso que vende rematar, o Centro de Innovación Executivo e Digital da Consellería de Educación puxa a disposición do alumnado e da comunidade educativa en xeral recursos para poder disfrutar con seguridade da eclipse, pero tamén para que todo o aprendido non quede son uns minutos, senón que dure no tempo. Esta é a clave do programa Galicia Explora o CEO, Camiño da Eclipse 2026, tal e como explica o director do CIEDIX, Jorge Regueira.
10: Que nos, un pouco donde o ámbito que nos toca, non, desde a Consellería de Educación, temos unha situación privilexiada para poder chegar ao alumnado, ás familias, que viva tamén a través deles, e para que esa información que se poida buscar, desde hoxe en día en internet hai moita información, a realidade, pero parte desa información ás veces hai que ter cuidado con ela, e nos queremos aproveitar pois para que impulsar un pensamento crítico, non, de xeito que pois as buscas que poidan facer realmente estean baseadas en rigor científico, non que se sean búsquedas nas que mellor poidan incurrir ao final, pois, dunha observación que non é segura ou que dé lugar a erros.
9: Estes recursos estruturanse en torno a 4 bloques: o rigor científico, a participación da comunidade educativa, as actividades relacionadas ca arte ou humanismo e a provocación de novas vocacións científicas. Todo a partir dun momento histórico como será a eclipse do 12 de agosto.
10: De un programa de iniciativas, de iniciativas educativas, de actividades educativas, deseñadas dende a Consellería de Educación e que implican aos distintos departamentos que traballamos na Consellería e que o que pretenden é pois dar recursos aos centros educativos en primeira instancia e ao alumnado destes centros pois tamén para que poidan aprender a aproveitar este acontecemento que vivimos vivir en Galicia pois para recordar, saber, aprender, investigar, aprender a facer preguntas concretas sobre a ciencia que hai detrás dun eclipse, por exemplo, ou tratar de dirixir este fenómeno pois cara a outros ámbitos que pode ser o humanístico, as artes, non? Porque tamén hai relación.
9: Estamos falando de recursos que non desapareceron co remate do curso, senón que se poden consultar aínda dentro da páxina web da Consellería de Educación.
10: Presentación de recursos didácticos sinxelos para poder ser pegados na aula por parte do profesorado, pois para primaria, secundaria, de xeito que poden directamente pois promover unha observación segura de eclipse, non? Pois, por exemplo, con métodos indirectos de observación, como cámaras estereopeicas. Tamén temos recursos didácticos que van a liña máis da gamificación, non? Temos, por exemplo, un escape room científico na que o alumnado

0: resolver una serie de retos científicos para resolver una misión relacionada con el eclipse. Tenemos una serie de entrevistas realizadas a personalidades del ámbito de la astronomía, en la que responden a cuestiones concretas plantexadas o formuladas por alumnado.
1: Galicia Explora o CEO, Camiño de Eclipse 2026, tamén busca garantir unha observación segura o propio 12 de agosto. Neste aspecto, desde o CIODIX, insisten na importancia de formar o alumnado que despois é o que transmite información ao resto da familia e coñecidos do éxito para que gocen todos dos espectáculos en risco.
0: Son como esponsas, é dicir, nos podemos chegar ao alumnado, se instruímos aceitadamente aos alumnos e as alumnas en que deben facer, que se pode facer, que non se pode facer, que tipo de homologación teñen que ter esas gafas que se empreguen ou que outros métodos alternativos existen para poder visualizarlos e poñer en risco a seguridade, estamos seguros de que eles van trasladalo a súas familias, a pais, nais, irmáns, e ao final pois, pensamos que é fundamental que se xa así, porque é unha vía, un vector de comunicación moi importante.
1: De mirar o CEO e de buscar información sobre o que está a pasar para sabelo con rigor, tamén poden xurdir vocacións. De feito, como comentábamos antes, este é outro dos obxectivos deste programa Galicia Mira o CEO, Camiño de Eclipse 2026.
0: Este tipo de acontecementos, que son vivencias únicas, que permanecen, que son verdadeiras, moitas veces son o xerme de algo maior. E isto que quere dicir? Pois que basta con que haxa un evento deste tipo para que mellor un alumno ou alumna a que se lle explica alguna curiosidade científica que ten que ver co fenómeno, pois se dé a conta de que ten realmente interese en estudar, en abordar ese tipo de carreira profesional.
1: Os recursos, polo tanto, seguen activos, están disponibles e pensados para todos os niveis educativos. Todo para estarmos ben preparados e disfrutar de Eclipse tanto o 12 de agosto como moito tempo despois, xa que, segundo Jorge Regueira, será un fenómeno que quedará na memoria colectiva.
0: Este programa que se presentou, como decía, pois a comezos do curso 25-26, o que pretende precisamente iso, é dicir, chegar a todos os niveis educativos, chegar a toda a comunidade educativa que vaya máis aló do que ven sendo a aula, que chegan as familias tamén, e deste xeito pois poder conseguir que o que aprendan dure, porque realmente van lembrar este eclipse durante moito tempo. O importante é tamén pois que leven algo para casa, que permaneza no seu pensamento, na súa memoria, pois por moitos anos tamén aproveitan este fenómeno.
1: Queda apenas un mes, unhas cantas semanas aínda para repasar, preparar, coñecer e disfrutar destes recursos disponibles na páxina web da Consellería de Educación. Lembren o programa Galicia Explora o CEO, Camiño de Eclipse 2026.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
3: Estamos escuchando Gente Viajera de Galicia con Susana Pedreira.

Coa voz de Leiva, chegamos ao destino final da viaxe, que é a cidade de Vigo, porque aí está Leiva, ata aí viaxou Leiva, que está de xira co seu tour gigante e estará non hoxe soamente, senón mañá tamén, dobre concerto de Leiva no Peirao de Transatlánticos na cidade de Vigo, concerto do músico e cantautor madrileño, que é unha das citas musicais desta fin de semana de verán en Galicia. Toca recuperar o norte de actualidade, os que marcan aquí en Onda Cero la brújula, pero nos volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia. 7.